0: la cele mai avantajoase prețuri.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-760-4-179.
2: Dance лето
1: на рекорде. Dance.

0: Telecom la cele mai avantajoase prețuri.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
2: Dance лето
1: на рекорде.